0: salam juma kareti chi afa bien
1: anas bara sha
0: le chi o afa bien sono pa bona
1: pre kauno la daudo
0: kauno daudo le yesi o bi ndo daudo kauno
1: ma duwa ki kire sho ma dum be jouar mne
0: oui
1: bebe ya su nyuma su kota pa wone kwe ya su sim la met me ema wona bana hore dal
0: oui ami ami ami ami
1: su kire tene fa mabu
0: ami ami ami
1: yo pe kanda
0: ami ami ami
1: ami sabu
0: ami ami ami
1: ami sheka ku mete fo ba fi
0: ami ndo daudo
1: e zara nyene
0: nam
1: dumbere yes asu
0: nam ami o
1: fo ba sheke bo awi
0: oui
1: to a bor ko dumbere
0: ami ami
1: ema a hore dal ku ya
0: nam
1: wallahi ma do na shi anyi ne wo ko le jour me met me e ma ba wo pa tashi
0: ya kashu ya kashu ndo ashio ya dos ko ashi be berbe na yo je ka un mien ni me ya ki me o bye bye. Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Café Musical Réveil Matinal. Je vous rappelle le numéro encore auditeur auditrice. Allô. Walaikum salam. Afa bien djuma kreti che sono pa bona. Kunyeri maître atikpa pare. Yesi obi kunyeri maître atikpa pare.
2: Dany maître ma pa ya kanga di pom.
0: Amin. Mhm.
2: Ndembe juwa ni an masara de na ma tinye ne ma tije.
0: Ami ami ami ami o.
2: Tije tu sawa ko ne me daba ko.
0: Ami o ami ami ami.
2: Tu wa ba de sawa yu me.
0: Mhm. It is all. Ami nabuka kbani nasara. Ye dami kunyira shibe berebe tanyi mei buka ya nasara.
2: Zubuta kunye feme.
0: Kunye feme sutio.
2: Mbeti hana kwa ima reke. Zubuta kwa kwa mbeta.
0: Bukere kwa pati suti skule o.
2: Mene ye kwale.
0: Ngashia nyama ngashia nyama ngashia nyama. Ndos kwa shibe berebe na yuanshe. Ye fa jeko abu jwebe mwainga. Ayone yuma yube kumbe nyime dosiba yuok. Alors bye bye.